boleh menganggap enteng Bangladesh. Oke lah, memang Bangladesh ini kemarin dua kali mengalami kekalahan gitu ya. Tapi bukan berarti besok

sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit kesenangan merupakan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah.